Kā ranga ohotata ki te motu. Ka haurekereke hia hoki te rohe o te mātou a Māui. He oi, i roto i te parekura nui nei, ka kitia te manaaki, te tautoko, me te kotahitanga o te hāpuri whānui. I tēnei hōtaka o Wakahuia,

0: A te koro matua o mua, ki te kōrero tahi me mātou, mō ngā akoranga i te wā te rūwhenua. He hanga mea ka whakawhitia hei āwhida i a mātou. I te wā te parikura, ka heke iho te wairua o te tangata, ne? Ngā runga noi i te parikura kua pāmai. Tata mutu ana, ka piki te wairua o te hapuri i te kaha o te manaaki. Ko kite nei tāua i tērā, ne? Hara mai te tini tumano te āwhina i nei hunga. Engari, mutu ana te pikitanga mai, te ikitanga mai te wairua, ka kite nei te heketanga mai o te henengaro, te whatumanoa, ko hoa haere ki ngā kamupene i nei hua, wetai kārehe i nei hua, ka kite nei te heketanga mai te wairua. Ne? Nō reiri ko tāna mai ki a mātou, ki āta whakārohia te hauora a henengaro, te hauoratango te tangata. Ne? Nā te mea, i te wā ka heke haere te hauora, te henengaro, te wairua, te whatumanoa, koera te wā, ka pirangi rātou e rāhunga, wetai āwhina. Mena kārehe āwhina, ka tino taumaha te tangata. Ne? Nō reiri ko tēnei te tukanga kua kite nei te hunga i te wā o te rūwhenua. Koera tētahi akomanga kua puhure nei au kia takatū ai tātou i ngā mahi hauora, ngā mahi mate henengaro. Nā te mea, ko enei mea ka pāmai ki tēnei hapuri, karikore. Ne? Nō reira kia tā e tātou te whakahiki. Te whakapiki i te wairua e rā hunga i taua wā. He wā kei te haramai, he wā tonu kei te haramai. Nō reiri kei, ko mātou e noho nei tēnei wā, kei te piki tonu te wairua, i te kaha āwhina, ki te kaha manaaki. Hoeno, he wā tōna, ka heke haere. Nō reiri, e takatū tātou i te rā huatanga.
1: A muri i te mahi whakapai, whakatika, te whenua nei. Te tango i tēnei whare, ko nei. Tango i tērā whare anō hoki. Ka noho wānanga, ka atika ki te taha o te hapū o te maraini.
2: Mahi nui.
1: Mahi nui. Anei ko tōku tūranga waiwai. Tōku oranga, tōku wairua. Anei, ko te whenua nei, e whāngai i āhau nei, mai i taku tipuranga. Koira te honunga. Ko le taia te whakakahurengia. Taku whenua, taku piringa ki te whenua. Mai i te whakapono. Mai i te whakapono. Ka moio nei mātou, ka tūhano a tāhoio.